Ia la tēnā e tika heo poait mahutanga. He nā lava te tūlanga i tātou i toke lao. E kou e kata atu i te kata mai e te mātua tēnā e kata mai e iloto i, i te pehe tēnei ni. Ia ua lava te hoki lava tēnei e, e hokapitoa lava ki nā mātua. E ko te, ko te mau lava e hawa i tuhipa ia e le mai i te e mau i, ta, i te hoata oto e tolu tahi o tonu hoi kupu he hulu ni. E le mai ko te, ko te awanga e, e, e amio lelei, e hei maua nei, e hili atu la tana tau, tona tau i penina, ni? Ko tona winga kahai ki tātou maha hoa ki tūlanga tēnā ele mai e te, te huionga te tua, ko te mātua tēnei. Ia kahua kahai e hoa e tu e, e, e, e ho kata taulo ki nā mātua, ni? Ko te awanga, ko te mātua, ia, ko te mātua amio lelei, ni? Ele mai e hili atu tona tau i penina. Na amio le leila ve e mau ko te aloha, e mau ai te ono heai, e mau ai te mata aloha, e he hoka tanga hai ana mea i loto te kāinga, e tauhi hui le mū, e, e he hoka kino, e he mui mui, e, e he hoka vai vai, e tauhi ki nā kāinga, e tauhi hoanau, e, ni? Hai atu ki te kāhu atu ki te lea mai ko te āwanga ko te mātua e āmio lelei. Ia ko nā āmio lelei la te ko te āmio lelei ko tona unga ko nā hua uma leleo te anganga paia. Ni? E hui le mu, e anga malu, e he lohi lohi vale,

0: O se tina lelei e sili lea na ilo le tau o penina. O te mua i faa feilua i mafaa talo fatu ili faa fafunga lea tunu pele Samoa ili neifo i vaenga o lea fiafi. Aso sapati aso se fulu le nei o me lua feilua se fulu maleono. Ili avatele male mingawa te tawai fai ele leo vai vai o tootol manino e fai mafunga tau momoli o le pulenga te inani fo ili fionga le fatonu ya savia leo fotone pesita se yuli a te inani fo i le tapo inga le sunga le fafinga inga ya savia kilika mese eli male mato au afinga aluenga ili niva engo le fiafi le fionga ya tofi lau nina kirifi alai mato te tu lima mafatalo fatuai ili pa ia ma walunga o le tato watunu ile soa fapelo le tatu ali e Yesu Kristo le fu ole manu malo malo le soifu manuia malo le pali le nea so safa pitoa fitai tonu ya na yo tatu tina to tonu ainga tiktasi e kalesia fa la put potonga and mise le la lolangi ato manatu ya watawi manu ya fa moe moe ngo le nea so sa le fo iwa mapuane sasanga ya malo longa le nei vaenga le afiafi ai matute afiantu I se fata alofa, a ele I amataina a ili tatu pol kalame. Peo na mazania ia fiafi o aso saa teitasi. Mailawa ia so tofi, se ipa ia le aso saa o le tua. Ile nei, vaenga o le fiafi a ele se eloa le tatu pol kalame. O le a tetala le tatu pol kalame. Tatu sauninga alotu, tapu inga fiafi peo na mazania I. E mua ai, le alofa maleanga le leyo le tua. Saunia matapina ina le sunga, ile wao fa uina mai malua le sunga ya unese ile nei vaenga le fiafi alo mai sa moa le tatu tapo inga lotu le nei vaenga o le fiafi
1: e fa talo fa tu sa moa ile nei fiafi fa tai ile lo fa maleanga le leo le tua mo le nei avanoa Ua mafai ai o na tātou whaitāpua I ngā whātasi. I lunga o penga te whā I langi. Ai o maia, se I o tātou tāpua I le tua. O le nofo I le mea lilo, o iai le sili sili ese. E mau o ia I le paolo o le ona le mālosi umalawa. E ufi ufi, ifo o ia ia te oe iona apau. E te sulu faifo I lalo ona apau. E faialo na faa maoni mau tali puni. Mamea e pui pui na ai oi. Ole talo mole anganga pa ia. Tato wifo umata talo I lea tua. Lea tua tolu tasi pa iai. Lea tua le tamā le alo malea ngangasa. E mamalu ma sili sili ese la wafio. A wao la wafio na e faya o mea umalava. I lou mamalu malo umatango fie. O lea tua o Samoa ma atunu uma o le nei lalolangi. O le atua o nuu o e kāle sia. O a inga se ia o lava I so se tangata na e faya I lou fātusa pa ia. Mātou te o atu I o luma. Ma le tāpua inga I le neia fiafi. Ai pangā le ali ie. Ua e si la fia le le ato o toa o mātou tangata I luma o la ua fio. Mātou te mua I wala awa tuwa I la wafio. A fio maia e ala I lo wanganga pa ia. E te tau toa luaina I mātou uma taitotas. Ni a mātou faya I le nei tāpua inga I le awa. Male wha maoni e tauai. Ni a hii ua tuwa I o mea umalava I le wha sili sili ina o lo vi inga e wha vavau. Ua mātou talo. Ala atu le suafa ma malu o Yesu ke riso lo mato wa lii malo mato faola. Amene. Tato vivii le atua I le vi inga I wasifurma lua. I wasifurma lua le vi inga. Tato te vivii atua I le atua.

pēnā fōi I yono soo malawa. E whātā ape ape ina I taimi o na puapuanga. Ai peitai, e leo whāpea mai le tusi, a meana iaise tasi na misi le whātinonga, o le ngalue ngā lofa lea na whaia e Yesu. O le aua inga, ina ia mana tua o le alofa, e le iaise fua whātitau, e fua ina atuai, le ua le lei, ma le ua whaale tonu. Awa ia whāpea mai, ua oua watu le wha'a o a'o I a te outou, e pei ona o whaia I a te outou. Ia whāpea lava e outou ona whai. Ioe, a lea ua uma ona whāta oto e Yesu le ala fua, o le avea ma Kerusiano. O ala o se au auna I lea lofa. O ala o le loto mau lalo maleanga malu. Ae whāpei ona ia fetalai mai, Amu ia outou, pe a whaiolo outou whaia. Le au soe, fe au foi lea o le tala le lei mo I tātou uma mo le nei a fiafi. Ua manino foi ia wa onga Yesu ke viso e peo na tātou whalongolongo, ma au au ina ai le nei a fiafi. Au whapea se manatu, atau mawhai e wha matala ina le a vea ma Kerusiano. Ona mapuna e lea o langona o le whātau vaa. Ona o loo manino, lo tātou le ato toa, ila tātou whātinonga. Ma ua le ngā whatia fōi e le tangata, ona savali yala o Keriso. Le nava lava ia le tangata, o le sese I taimi uma. Ae peitai, E leo ave sea ai le mea moni watu uina e le atua I o tātou loto ma nganga. A whai wailoa ma malama lama. O fea ea se alofanga. E toe alo iai le ua wha mawalunga. Pe a whai o le tupu o tupu. O le na whai ale langi male lalolangi. O le ua pule ao au I mea umalava. Lea ua muai sāvalia ala o le maulalo. O whāpea mai o Yesu ke wiso, a whai o te le mulu mulu I a te oe, e le aiso tofi whātasi māo. O le tasi lea vai vainga o le ola, e ti ngā lava o na manao mia o le fesoso ani, e musu lava e talia, ona o le musu e alu wifo I le maulalo. O le wha mau alunga foi lea. E whainga tā aio na tātou wiloa o so tātou whale tonu. Ma tau wauai ina ngalo aio na tūli vai I lea tua. A o le loto mau lalo. E manino ma maala malama I yala o Keriso. O le loto mau lalo ma leanga malu. E manino I lea lofa. E peo na wha atino o Yesu. A whai e alofa atu. Na oe alo lofa mai, ole a ea so na aonga. Ae whapeo na oa o mai o Yesu ke viso. Ole a lofa atu I le a lofa mai, ole a lofa atu foi I le ua ita mai. E le ole a lofa atu mo se taui, po le saili foi ni vi inga e maua lunga ai. A ole a lofa atu, ole a mio. Ua avea mana tula o le soifuanga o lo soifua maolai. Ile malea, o le avea masoo I le tala le lei, e leo se vala awina e faingofie. O ala foi o le Kerusiano, e leo se awala la mole mole. Awa e tofo tofo ina I aso uma. A o le tupu, lea o le fatua tua, ina ua iloa. Ola I le maulalo. Au lea lavana feta lai Yesu. Ai se tasi e fia muli muli mai ia te au. Ia faa fiti o ia ia te ia lava. Amolo sa tauro. Ma e muli muli mai ia te au. Ua matango fie awa onga alo tatu wali faa ola I le nea fiafi. Ma ua ala tusa fo ima le tu ua lalo ale matua alofa ilana faa nau. E faa pea.
lalo lava. Tātou te maua ai malo. O tātou iloa ala o ke viso, a we feta lai mai. A mu ia i tātou, pe a fai o lo fa pea o na tātou fai. Ta oto lava pa ia mama malu. O le siri siri ese o le atua ma le maua lunga o lona nofo alii. Awa ia sava lia. Le ala o le maasiasi ma le sa tauro matanga. Ina ia ola le tangata angasala. O le fati nonga lava lea o lona alofa tunua. Mole lalo langi atua. O lona maliu ma lona toe tumai. O toe maua ye oe maa ule maafutanga. Ma ia e faa vau. Pe a fai tātou te salamo. Ma faa tua tua ia te ia. Tuma watu ia te ia o le faa manu ma le faa ne tanga umalawa. Nei se ia o le faa vau. Faa vau lava. Amen. Tātou pese ilia tua. Pese usamia.

Ua tātou tālo sanga o le tālo le whaafetai whātou e senga tuina atu o tātou manao i le tua tātou wifo ma tālo i le tua le atu waelo mātou tamā e whaavau o le tua fofoa o la wafio o le na whaia le langi ma le lalolangi na e whaia fōi le tangata i lau whātusa pa ia wā vea nei matau si mea o lau fōfuanga mana o lea tua o lea lofa fua ma lea lofa muti muti vale umalava o loua lofa lava lea ua mātou moli mawina i le nei a fiafi ina ua mapu ane o lau whānau mai whaiva matiute o le nei vaiaso ai mai se fo'i o le māia ai o tāpua inga i la wafio i whata whaitaulanga ke risiano e fia i to tonu o le nei atu nuu. A o le nei fo'i a vanoa tāua wa e saunia. Mātou te tāpua i whātasi ai i la wafio i lunga o penga ta whailangi. Whaftai mōlo walofa tausi mai. O le mālosi whafo wina lava lea i le tino, mā fawfau ma le anganga. E whātino ai lo mātou wola vala wina, i whaiva mati ute wa e tutofi na ai le soifua ma le ola. Whaftai mo tā leni mā ngavaa wa e whāta mā a inga i na ai mātou uma, whāpea fo i o lo mātou si o si o manga, lo mātou tua i ai. Whaftai mo lo walofa wha pale pale mai. We longa lava lo mātou le a to toa i le vā mala wa fio. A ua le sili a e lea. I le lau tele o lo walofa tu noa. Wa e whaonga ina fo i o le whātau vaa o le tangata. Mō lau fe au ma lau ngā luenga. Vi ia la wa fio. No lau tāla le lei. Wa au au ina ai mātou uma i yala o la wafio. Wala lava ia o le file e mu, male manuia e whaava vau. Vi ia la wafio, ona o au wafio nga pa ia. Lo faya pea lea masulu yo mātou vai, male maala malama yo mātou wala. Au lo wanganga pa ia o lo mātou fesoso anisili. O le anganga na te au maia le mauti noa i taimi e fesowa ina i mātou i wha so songa o le olanga nei. A o le anganga foi na te wha tupu o le wha moe moe ola i o mātou loto i taimi mātou te le mautonu ai. Sili sili la mātou wha futai. O no Jesu ke riso lo mātou wa lii ma le wha ola. Na e sauni ai le whaola tanga mole lalo langi uma. Tu maua tu pea i la ua fio le viinga, nei se ia o le whaava vau. Lea tua a mi o tō nui. Ua na o la ua fio e tonu ma ato o toa o lau whamsinonga umalava. Ua e alofa ina fo i ma atou i le alofa e sili o na ato o toa. Ae pa ngā le li e. Wale tusa lava lo wha maoni mai. Male tali atu wale tangata. Mātou te tau tino lo mātou utua. O i mātou lava o se whanau angsala. O nā o na mātou tau tau o lo suafa pa ia. A wale atangia le mamalu o la wafio. Ia mātou whātinonga i aso uma. Wa whātumu tumu lima fo'i o na whātino o mātou tiute. Wa tau lava e na whātau nuu. Wa le whaia ma le wha maoni e vi ia ai o la wafio. Ai mai se fo'i o ni o mātou vaivainga. Wa haafia ai nisi o loo tau ma whai atu mō la wafio. Ai ale tu ina nau o le ola. Wa mātou whaa oa ai o lo viinga. Ina ua whaa sili au pule o mātou manatu malangona.
I mea o le nei lalo langi e whaana nau iai o mātou loto. Lea tu wai, mātou te tautino lo mātou vai vai ma le lea tō toa i onuma. E whaanau na watu o mātou loto, sisila mai au fonga alofa i la mātou i fonga nei, ma wha pale pale mai e ala i lo walofa tu noa. Avea ia le maliwa o lo walopele o Yesu Keriso, ina ia mamā ngalo a ia mātou wangsala. Ma toi a watu wai mātou i le mafutanga mafanafana malawa fio. Awa o mailo wanganga, ina ia o mātou langona ina le tāua o le sala mōwha maoni, folitua mai le leanga, ae loto atu i lawa fio malofina ngalo. Lea tua lo fai, wana o la wafio e malie ai o mātou loto i mea lelei uma. Whamanuia la wafio i asa moa malana tāpua inga i la wafio i lenei afiafi. A mata mai lava i se wa upito i matua, se ia o o lava i naia mātou whanau. Le soi fua au auna o la whanau i so se vala awina. Wa e to tofi na ile soi fua maleola e to tono le nei atunuu. Ti ute wha le malo, e kale sia nuu wha pia fo i to tono a inga. Ia iai au wha manuianga. Wha manuia e nei o mātou mātua mātutua. Olo latou fai le faiva o le tā puai mai maota malawa. Ia iai au wha manuianga. Mātou te tatalo fo'i mōna ia mātou whānau. A ola ma tupu tupu ae i tu tonu o le nei atu nuu. Ia leo leo ina o lātou wala uma e lawa fio. Ia tupu fo'i le matau i lawa fio. O le a fuanga lea o le poto, male ata mai. Whamanuia lawa fio i eo lo whafoe ina le nei polo kalame. O mawhai ai o na mātou wha soa, wha tasi i lau tāla lelei. Ma soo se tasi o loo wha longolongo mai. Wha manuia i o lātou whai wālo filima, i aso tai tasi. Wha pia fōi i to tono le nei fale whai ngā luenga. Mana tua pia si o mātou watu nuu o Samoa. Ia iai au wha manuianga. Wha manuia i o na lau whanua o le sami ma le lau elele. Ai maise ole au au nanga au tangata i so se valawina. Ia iai au whamanu ianga. Whapea fōi le nei atu nuu wa mātou unu nofo māu mawai. Ia iai au whamanu ianga i so se mea. Tuina atu i la wa fio. Le usua ia ole fono tanga la we kale sia mo le nei tausanga. Ole ulufafo ma le ulufale. Ole fenga solo wa io la wa fainga luenga. Ai mai se fo io la fa na fa tua tua. Leo leo ma pui pui o ma tu wala uma. Ai mai se fo io le to fa ta tala ma le fa utanga. O lo sa ili se le linga mo la fe au ma la nga luenga. Ia tai tai e la wa fio. E manu ia ai me uma ma tau te fai. Mātou te mana tua fōi ma le alofa. Nisi o lo whaia whea ngaima wha noa noanga. Ona o lau wala aupa ia. Wha maise lo wanganga ia i lātou. Ta talo mo e mamai wha pia fōi nisi o lo mana o mia o lau fuso soani i so se ala. Ia ia i le alofa tu noa o lau wa fio ma lau wha malo longa. Talo fōi mo le whāma na tuina, le tā ua o tina o le nei asu. Whamanuia la wafio i tina uma, sa moa ma le nei atu nuu, ai mase o le lalo langi atoa. Whamanuia i o lātou whaiva alo filima, tiute i tutonu o soo se whaala potopatonga ai mase o ainga. O nisi o fuafuanga o totoe mo le nei asu, awali tia e la wafio mea uma a mātou te whai, e manu ia ai. O a mātou talo ia,
Fatasi ai matatalo le leoa o le loto o le tangata lava ia. Ia faya pea lo fina ngalo. Ae le o mato loto. Ua mato talo. Ngea la ato ile suafo mamalu o Yesu ke viso lo mato wali i male faola. A o le manuia male file muo la wafio le tuo le tama. Le alofa sirisiri ese o Yesu ke viso lo mato wali i male faola. Ma futanga fai fai pea ma la wafio a nganga pa iae. Ia tū maumai lea i o mātou lunga. Ma lunga o lau whāna uma i le lalo langi atoa. Nei māso uma. Se ia o i le whāva vau, whāva vau lava. Āmeni.

0: Ile swafa manu malo o Yesu Kristo lo tato umatai le li ilofa. Ia o te fafelo ia tuai ma le awatele lava ma le faalo alo. Ile nei fo I tupo. E manatu lava le nei taimi ese le alofa o le atua. O ia fo o tapena ina mo I tato. Nei taimi mfai un tato. O mai fa'atasi lana whanau, tātou te tatalo ma fa'afetai, ma vatu la vi inga I ateia, ia e mai se fo'o tūlanga māsani, pe lawa na esi la fia. Ia tātou te fa'atu ese ma tu ina atu I ateia o tātou mana onga. Nei taimi o fia lawa e mafuta mai ai, le nganga fa'alolo tele lawa ia u te fa'afeilo ia tuai I ate u te uuma lawa. I ese lawa lele leio le ali'i. Mori mawina I tātou, mori to telo I tātou, tonu le o te pō se lilo o le nei aso. O le aso I tāpua I ai, ma tātou o atua I a fea le mamalu o le ali I te tonu, o whatawhai tālanga, tonu o le e kālesia ma le e kālesia keusiano. Tātou te atua I tāpua I lo tātou te maile langi. A tonu o nisi o taimi mo I tātou, tātou te manatu lava o le asasā. E te tau leo na tātou o atu, e whaafo I le vi inga I a te ia. Ai ole mea moni ma wha maoi e moni, e te tau lava lea, o oe maoe, tātou te. La ngona lea lofa o lea tua, e tā ua tele, lau tau seifua ma lo uola, pe lava e te whaafonga ma iai I le nei tūpō, vi ia lava lea li, whaafkai tele lava. Lea nganga whaalo alo la o te whaafelo e tua I a te utou uuma lava. Pa ina mafuta mai I le nei tūpō. Whaafkai, o te langona o se aso, po se pō tā ua fōi. O tā o soina oe mai tātou uma. E ese ese awala I te tonu e kāle sia keusiano. E whaatino I nā I sauninga I le nei aso. Ono le aso o ta ua o le aso o tina I te tonu le tātou o tinu nei. O te tonu fo I la e tele ia me alofa le atua a wala ese ese. I te tonu o whatawhai tau langa e fia. Ai le ngata fo I le o mafutanga I te tonu a inga poto poto. Le vā fo I o mātua ma whānau ma lata u lava mafutanga. Le tātou te whaafitai ai le atua. Ona o lona alofa ma lona angalelei. Ia, nei taimi, whaafitai tele lava le sunga le whaafiangainga mwhaifu ona. Ma wale awanoa le nei tūpō e mafuta atuai. Ia, e au au na atu ma whaapena antalaina le tātou telefoni. Whaapena afoi ona e vala au mai. Le au tawa keriso, whaafitai, whaafelo I atu ma le whaalolo tele lava. Ile nei I tūpō ai whaamanuia tele atu. Le aso o tina I a te utou umalawa tina, pia lava e whaafonga ma e mafuta mai ai. Ta li tonu o tele le lofo le atua I te tonu o lo uainga, ma I tātou uma ai le mawhana whaangaloina pia le avatu o le whaafitai. Upo le whiopa I a le atua, o le avamio lei o ai ease o maua, e sili sili lona tau I penina. Whaatuatua I a te ia le loto lana tane, I le mativa o ia. O tautala o ia mai le poto, wai lona lau lau faiwa le tū la fono o le alofa. O vaava ai o ia I a mionga alona ainga. I le aifo o ia I mea ai ale paie. E tūla I mai lana whanau mu whaafitai I a te ia. O lana tane foi ua vi ia. Wa vivi ia te ia. E to o tele fine e a mio lelei lātou a o oe, fasi sili oe ia I lātou uma. O le mātango fie pepelo lea, o le mea fatau va a le la lelei. A le fufine ua matau ile a lii e vi ia lava o ia. Mai lava lelei na mulimuli lea, a le fufine ua matau ile a lii e vi ia lava o ia. Si o tātou te tālo. Whaftei tele lava lea tua le tamā. A wae te tāpina ina o awa noa tā ua mo I mātou I lungo le nei a la leo whasalau. E mawhai ana mātou o mai teimi whapenei vai a sāta I tasi. Matou te fia fia, matou teo mai e tala tala i loa lofa ma loa wanga lelei. Matou teo mai, matou te vi ia oe. Matou teo mai e whaeloa atu i ate oe. Lea lofa o la o fio. A wā e lea i se tasi matou teleton wā lai una matou maua le nei tūpō. Ma le nei manuia ua nā o oe lea tua soifua. Ole a le amataina la matou mafutanga te talo i le nei pō. Matou te momoli te le atu le whaafutai. I ena tautua le taimi ua tuana i atu. I tono le nei a la leo. Whaafutai mō ngā luenga le lei umana whaataunu uena. Fo i atu i a inga i le alofa ma le anga le lei o la ofio. Ole nei taimi ta mā. Ole i amataina la matou mafutanga te talo. Mōmō lava na mātou o atu le li e, e mōmō li atu le whaafetai, mō ati atu o ia fio mai a nganga pa ia, ia le whao unga lawa fio i lunga i ate i mātou le nei pō, a mātou o ati atu o e male loto maulalo, male fia fia male whaafetai, ia mātou tālo sanga mōlia, o le wāla au lea male whaafetai tele lava, e le suafa manu malo o Yesu Kariso, Amene. Fafilo yatu male falo tele lava ilo sunga le fafia ngainga. Famalo lava le tautua mole atua. A wala fo ili nei pol kalame.
1: Fata alofa tu mananga falo alo tina. I ele li yati oi faltua tu salo o nanga. Fu ya famonu yatu fu ili sa tina. Ele o yista tu wala au temini. Fa natuwa tu tato tunu tato numero masani o valo salau. O lima tortasi ya vili mai mo mana onga foi ya foi na mi ai tar sanga
0: ya ole na wo foi na tu le sunga le fafia nga ya la tato numera o valu selau o lima tortasi pa ne evala o mai ai la nga masani lava pe no to si le fia o se tai mi taua e tato ti o atu ai lumo le atua a fatali si tato val au
1: sina ole uo yeah. Ole uo I luma laina ia sunga ya malai fonu
0: aftai tele ia ta lofa lava soi fua manu ia lo sunga malai fonu
2: ia yeah. Ngi mai ne te o tina te nane le sunga fasea uro uo vahal e luo ne fias ia eti mumuri fafutai ia ku talo mautou talosaga mo au nei lautou auauna o se atolii foi ia ae o manaʻoga masani eti manatu taunu faamanatu pea mai eu matua faaleagaga ina matua iā nila seʻu tuafine matua iā nati I ausitalia fai masui o mou aiga uma le lalolagi atoa ma la matou mafutaga le tusi paia le mae ai ona tatou pokalami a eti o mua le faatoʻesega agalo iā te au tou aso lenei tulou ma sauni laʻu upu mo le tatou popalame pei o asosā taʻitasi e fetoaʻo manatua ai me tou aso o lea eti I le ava ma le faaaroaro e tau ai tefia avea ai lenei avanoa kāua a le lē maua te faapea atu ai iā te oe tinā onai upu moʻomoʻoga alofa mo le tou aso o te o na nai tūlāna umalea. Mai le fionga le tua. Tala masani. Ruta manaomi. Tusi ruta ta omua mua alfai uposu ono masfufitu. O ruta e anaomi. Le tina olanstane na malin. Awa e te vao ia au. E tūla fwai ia te oe. Awa fwai. E te vao ia au. E muli muli ia te oe. O le me e te alu iai. O te alu ai fwai. O le me e te no fwai. O te no fwai fwai. O lo nuu. O lo nuu. O lo uotua. O lo uotua. O le me e te oti ai. O te oti ai. E tanu ai fwai ia. O le oti tate esese ai pe vala vala ai. Ia eti o te le tau whaailo. Upu a le tunu o le alofa o le tina o le alofa sili leo na lata le alofa o le tatu whaola Iesu ke riso e peo upu o ruta ia Naomi o le oti tate vala vala ai mava e ai pese se ai ia eti tauna alofa le tua li te waso e soi fua pa fua loa Ole malosi le tino, ma fau fau, loto, ai sili le nganga. Ia auli ai, nisi, aso tina se fia mafia. Tulou. Ia eti, first, apology, I forgot. Today, your day, Mother's Day, I prepared a word to help and comfort, like every Sundays, but I forgot your day. Please forgive me. But in all humility and the highest respect, Eti, I remember from the Word of God the story well known, Ruth and Naomi. The book of Ruth, chapter 1, verses 16 and 17. Ruth to Naomi. Entreat me not to come after you, or stop me from following you. For where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people, my people. Your God, my God. Where you die, I will die. Death parts us. Itchy. With due respect and the deepest humility, may I say, our good Lord bless you all. with divine health in the body, soul, mind, and strength, but the spirit most of all. Yet,
0: Fafte tilela wa lo sunga ma lai fono ia le mamalu ma le fafunga ta poa i mei fori le tatou maftanga ta talo mei se fori le autau wa kiriso ia le nawa i fafunga le saunoanga a le tamai a ma lai fono na wana fori bo ia te ia le nei tupo a vi ia lava le fafte tilela lo sunga a fiopa ia le atua ia e pa ia ma le mamalu le tutau faailo le fiopa ia le atua ma le tala ia ruta ma na omi pio na funga ina e le au auna i le neipo faftai tele lava a na awa e faafunga i ona mana onga pio ntu ina mai ia olo na tua fafine olo o faapena ona sila fia fo ia tu ina atupea olo o lala mpapa au nati Australia ia onila faapena ona matua faaleanganga ia tatou tatalo o le latou mafutanga pe ona sila fia pe amae o le mafutanga tatalo nei ia tatou te avatu i le atua a o lenā ua e faafoga pe ona saunoa le tamā mafioga paia foi pe ona ia o maia upu mai le fioga paia i le tala iā ruta ma naomi ia ma le alofa o le atua e auala e faatonutonu folau e aoga tele foi le nei upu mo tatou le tala iā ruta ma naomi pe ona e sila fia ae maia o le a tatou tatalo lo matou tamae o le lagi ia viia lava oe le alii matou te faafetaitele lava i lenei tupu ona mafai foi ona maua le avanoa matou te mafuta ai ma lou atalii lau auauna iā ma laefono ia le tamae o le lagi ua oe te sila fia mea uma lava o le tagata i fafo e tautala ma talanoa ae oe le atua silasila i o matou loto mea uma lava ma e silafia le loto o lenei tamā ae mai se le mafuta mai ai o ia faapena foi ona tuuina mai o apoapoaʻiga mai lau fiopaia o tusi ma tala pe ona ia tuuina mai ai le tala iā ruta ma naomi ona o lenei aso o le aso tinā faafetaitele lava ae matou te o atu le atua ua e silafia foi ona manaʻoga matou te uʻulima faatasi ai i lenei tupō ma matou avatu pe lava ona masani ai le tuafine siana uō pe lava ona avatu i talasaga molia o lona aiga foʻi pei ona tuuina mai si ona tuafafine iā nati Australia o le tinā matua iā nila faapena foʻi mo ona matua faaleagaga pe lava ona ia fofogaina ia le atua te silafia i latou uma lava o lea matou te oatu ai ma le tamānei ai lou agalelei le atu ai o taimi tāua po uma faapenei vaeasasā taʻitasi e matou te oatu ai ma le faatuatua ma le talitonu o i latou uma lava ua fofogaina mai e le tamānei a o matou uʻulima faatasi i matou o le mafutaga tatalo o i matou oe ua talitonu ma faatuatua ua avea lenei taimi o se taimi tāua iā teʻi matou matou te omai ai matou te momoli tele atu le faafetai iā te oe saʻili iā te oe auae maua iā te oe manuia e totoina foʻi faetotoʻa o faamanuiaga mo i latou uma lava pe ona moli manaʻo mai e ai lenei tamā i le tamā la matou valaau lea faamolemole ia e faamagalo sausauina i latou i nei aiga i loutou tatāua aʻoau faamanuiaga e iluga iā teʻi latou uma lava i tuuma i le tino i le loto ma faufau ma le agaga matou te tutū ai ma le faafetai ma le talitonu e mafaia mea uma i lou faamaoni ma lou alofa le tamā faamanuia le tamā iā ma laefono ia e maise foʻi le latou mafutaga uma lava oē auai i totonu o lenei mafutaga pe tufaʻi ai i lou finagalo paia auala e tusi paia ma nisi o tulaga uā le manuia o aiga tamā o le matou tatalo oē tapenaina i le manuia nei fuafuaga uma Faman via ilo o ona nei o mata o otuai. Ma le nganga faftai ma le faalolo tele lava I uluma. Ile suafo o Yesu Kiriso. Amene. Faftai ilo sunga le faafia ngaini o tato numero masani o valu selau o lima tolu tasi.
1: Pataro fatu tato vala ure uluma leina.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Hello, Val.
2: Val, hello. Oh, Emo.
0: Emo, faftai is our new year.
2: Yeah. Oh, yeah. If I'm going to go, yes, okay, ma.
0: Faftai.
2: Yeah.
0: Italy.
2: Yeah, okay, ma. Well, that's okay, ma. Oh, that's okay, that's okay, ma.
0: Ya o le lava o le sa ya o le neye tu tasi lava le itula ya na mai a po ile o le aspa ya o le atu o ta u o le aso tina a fitai
2: ya ha sa manguia kwa e reso ki nga ya oe oe ki nga e kui foi ya chikako po pa me uai ke aso umai e ke e che c'ha e la e sta uma e
0: dico
2: come ya e are lo fa qua e so che va ya oe so per ai e dopo lo fa mai so ai uma e ven con e ma che rani Yeah, oh, va finge uma in every conge ma okiran, yeah. A conga fa fonga maia, e qua col caco fong carlo. Tenga poi a scaria ma, yeah, America, yeah, le voi vengo a Nis, yeah, America, yeah, che non ha, ai, qua col caco fong carlo.
0: Lei,
2: e qua qui a oggi io ti va
0: lei fa dai
2: e memoria che memoria scappo scai e ma e hai una e scaria ma America e ho visto ma e ma per poi uso e te ora oculea Mesira mungiare, malestai, kima.
0: Faftai tele lava. Ia, faftai o le nawa e faafonga le saunoanga a le tamanei. Langona lava o le faftai o na o le aso tinape o na ye saunua iai. A tau te faftai iai o na ahinga I Australia. A penao na tatou avatu I le atua. A wala ye tatou te talo o New Zealand e foi, mai se foi o na ainga uma lava po fe lava, pe o na ia, o lo sila sila le atua ele loto le nei au auna, lo sila fia foi ele atua o e o lo tau mafai, e fa leo ina mai e te tono le tatou maftanga te talo. Ai o oe ma o le au tau a kiriso, o le ala le tatou te o mai ai, tatou te avatu ele atua, le faftai ya mese pe ona ye sauno le aso tina ye o le tatalo lava I fa manuia tina o lona ainga po fela fo o yai ma le nganga faftai fo ya te ye pe ona tu ina mai ile nei taimi tatu te batu ai le faftai mai le fion pa ya le tu o te faftai ile ali ya so malava ile ya uno na vi inga ile ungutu E mita lo uanganga I lele I. E faa longolongo ia I upupu ngā ina o na lātou fia fia I lea. Ia outou faa nene atu I lele I fatasi māu. Ma ia tātou vivi I fatasi I lona suafa. Tono langona lea I lenei au ona peona ia vāla umai lenei pō. Ia faa fitai fatasi tātou umamle maafutang talo. O loo sila fia I lea tua. Ainga uma ma ila taupe na funga ina le tamanei o na ainga. O lo sila sila fo I le li I le loto le nei tama. O oe la mau ma le paia ma le mamalo le tatou maafutang te talo. Tatou tio atu fatasi. e avatu ili atua le faafutai ono le neita ma maise o talo sanga tono le nate faafunga mai au tau mafai o ia tala tala mai mea o lona loto a le atua tau taspa ia e sila sila o ia le loto le nei au ona malona nganga ili nei tupo o le atatou faafutai pe upo le atua lo mātou tamai o le langi Mātou te uulima whaatasi ma lo watali I le tamānei. O liena wāla au mai, ma tala noa mai ma whaailoa mai mea o lona loto le atua. O oe o le atua le tamā sisili ese lawa fio, e te sila fia tangata umalava. Au I mātou lau whanau, biona ea o o mai I a mātou te talo ma whaailoa ati I a te oe le nganga whaafetai le atua. Mātou tuitui, e te tatala le whai te to'o o manuia, e te fisoasoa ni mai ma e whailoa mai. Wa e si la fia I lātou uma pe o na whailoa I le neita mā, o na ainga pe o na tā ua, e iai ni se o welingi tone, I se o au se tā lia o fia lava, o loo lālam pāpā au ai e uma pe o na ia whailoa I le neitu pō. Le tuala mātou tatalo, o otu iai lo wanga le lei ma lau whaamanuianga ma lau fi le mō. Whaamanuia ia I lātou I le ngātai tina a o lātou a inga. Whaamanuia I lātou ngā luenga. Whaamanuia I lātou fōfuanga. Whaamalolo inise le ate otoa le malolo ina. E si la fia a inga uma. Ma tina ma tangata uma pio na funga ina I lau oona. Ma ia whaamanuia I ate I lātou tina uma lava. Ma e pe o na yetu I na mai tama. Whaamole tama I e whaamanuia fo I le nei tama I a e mo. Le atua whaamole mole te sila fia o ia. Ai mātou te abati I a te ia I pa I atu lau mana o lau whaamanuianga o lau walofa o lau file mu I a te ia. Ia vi ia lava o e le atua o e le tama. E te alofa I tangata uma lava. Baulea mātou te o atu matuli vai atu. Ma whaelo ati I ate oe. Ai le eise ta se sili o na sila fia le tangata. O na o oe le atua I ei lo wa lo whaelau au au na nei. O la mātou te tālo lea. Wha amanuia I nei a inga umalava ma e na ta ua le nei au au na. I le tino loto ma fau fau ma le nganga. Le tālo lea ma le whaafetai telava. Le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: Fa dai. Fa talo fa tu sta tu vola. Salo
0: falava.
2: Ya.
0: O le swa fa mal fa lo alo.
2: Wow. Gono ke fo mi ku kais ke ke.
0: O le swa fa mal fa alo alo lava.
2: O patau.
0: Fa tau. Sa no ia fa fitai.
2: Moria ko ro fa na so. Ko fini. Ya le vauri o no ai con ma lo va foi I show nis ya ta tupa I pewe ya o pau de fa skaidava
0: Ia whaftei tele lava ta mā. O le nā wa e whaafunga mai le tātou maafdang te tālo. O le teimi tātou te tālo whaata siai. Ma tu ina atu I le atua. Nā fau e whaafunga I le nei ta mā I le nei au auna. O ia wāla au mai le nei tūpō. O na o le nganga lava o le alofa pio na I tā ua le tua whine. Ma stasi fō I pio na I funga ina o le whānau. Ia tātou te o atu I le ali. Pilawa na ia whetalai mai ia, a o mai ia te I tātou. Tātou te wāla au ma whaelo atu mea uma ia te ia. O le nganga o le alofa pio na whaelo le nei tamā, a whaatau le nei pō. Tātou o atu la ia, wā e alofa le ali I teimi uma lava, e wha maoni o ia. So se teimi lava, e tātou te o atu ai ma whaelo atu, e si la fia e le ali I mea uma lava. Le nei tūpō wa e whaafonga mai I le wāla au mai o le au auna nei. Ia tātou te tālo ma I whaamanuia fo I le atua I a te oe tamā. faafetai i le agaga o le alofa pe ona e taʻua le tinā o loo iai tonu o nofoaga foʻi o tagata matutua pe ona taʻua e vao alii tatou avatu i le atua ua ʻofia lava e lala ma papaʻau ai le tagata e silafia o le atua e afio i mea uma lava ae oʻoe maʻu tatou teo atu i le alii ma le talitonu ma faatuatua iā te ia auā o ia e tali mai o ia i lona alofa ma lona faamaoni mo i tatou uma lava tatou atu ia ma le faafetai ma avatu le tatalo ma tuuina atu i laʻua nei pei ona tuuina mai e le tamā nei iā faatau lo matou tamāe o i le lagi oʻoe lava o le atua le tamā matou te iloa e te silafia mea uma lava matou atu i lenei tupō ua e faafogaina le valaau a le tamā nei iā faatau i le ise metasi o lilo iā te oe e le tamā ua matou atu ai ma le faafetai tele lava o le agaga o le alofa faaletuagane i le tuafafine pe ona ia taʻua loo i aisi ona tuafafine iā le vaoalii totonu o nofoaga pe ona nofo ai o ia o lea matou teo atu ai tamā o oe te silafia lenei tinā ae matou teo atu ma le faafetai e tuuina atu o ia ma le faatuatua e tuuina atu o ia i le tatalo ina ia e alofagia o ia auā o ia o lou uafafine o a tausaga lona soifua ma lona ola ua e foaʻi iā te ia faafetai tele lava tamā ae matou teo atu e tausoa atu ia e alofagia iai lau faamālōlōga ga iā te ia nisi foʻi o i latou ona nofo faatasi ai totonu o nei nofoaga le atua ia faapenāina uā oe o le atua e lē faatuāo ia lou alofa ae matou tatalo faapitoa mo le vaoalii i le atua pe ona tuuina mai e le tuagane i lenei pō iai lau faamālōlōga o le tino o le loto o le māfaufau ma le agaga faamolemole tamā iai foʻi se tasi pe ona ia tuuina mai e tasi o afafine pe ona ia taʻua le atua e silafia o ia pe ona fogaina e lauauauna le atua i oti ai lou alofa ma lou agalelei ma lou faamanuia le atua o le aso o tinā pe ona ia taʻua ioe matou te faafetai ai ua ataua o matagofie uma o lauafio na faailoa i le soifua o le vaoalii ma lenei foʻi tamaʻitaʻi pe ona taʻu le atua faafetaitele lava tamā ua e tofu le tagata ma lona valaauina ma aumea alofa o lea matou teo atu ai ma faatau lenei pō moli atu le faafetai mo le vaoalii ae maise le tamaʻitaʻi pe ona taʻua faafetai mo i laʻua ma faamanuiaga i totonu o lenei aiga e auala iā teʻi laʻua a ia tuliloaina pea i laʻua e lou filemu ma ia faaogāina pea i laʻua galuega pe ona e finagalo ai po o ā lava tulaga uma o le soifuaga ma mea ua iai nei e ui matua le soifua pe ona taʻua lenei tinā o loo iai nofoaga o tagata matutua ae talitonu le atua oʻoe o le atua e te iai i mea uma lava faamanuia i lauauuna nei iā faatau ma lona aiga manuia o ia faafetai le agaga o le alofa o tulaʻi ai ma matou mafuta i mafetaga tatalo i lenei pō iai lou agalelei ma le alofa o laofio i totonu o lona aiga o le tatalo lea faamanuia i lou atalii lou suafa iesu o matou tatalo ma valaau atu ai nei amene ma amene faafetai o loo talaina pea le tatou telefoni tua mo le tatou mafetaga tatalo tatou teo atu faatasi ai i lenei foʻi tupō e afea le mamalu o le alii avatu outou manaʻoga o tatou faafetai ona o le matagofio o le alofa o le atua iā teʻi tatou
1: ia toe faatalofa mai le sugamalaefono le uiluga lai
0: ia faafetai talofa malaefono
2: ia pe mose avanoa e ti faamomole
1: saunoa mai na oe lai lua lai le taimini
0: saunoa faamolemole lava
2: Yeah, well, the no va per la fa on a payer ou ta penang a len na fai. Yeah, la fa pou pou et. Ole ou tala. Thanks and praise. A word to help and comfort us tonight. From the Word of God, the Old Testament, Book of Psalms, chapter 100, verse 4. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. Yeti. We'll start with a cheerful note and make a way to the end. As I've just read out Psalm 100 verse 4. I wonder if anyone can see the difference between the Samoan and the English. The Samoan Bible says, praise. Enter into his courts with praise, the inga. And the English says thanks. For me, when I read both, I was perplexed, almost confused. So what did I do? I prayed. And God sees the Samoans in this context. Praise him with their mouths, and thank him with their hearts. That's why all Samoans, when they pray, starts with praise and finish with praise or thanks. Philippians 4 verse 6. Be careful for nothing, but in all things, by prayer and supplication with thanks. Giving, let your request be made known to God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And before we close, thanks and praise, or praise and thanks in all things, we should be all right with God. Manuela to fa funga fa taimul o manoes.
0: Yep, fa te telela vai lau sunga malai fono mo a fiong pa ia le a tua pe na funga I na fo I fa funga. E tātou mafutanga te tālo ma I tātou umalama. Yo nā wa e fa funga I a fiong pa ia le a tua pe na funga I na. E le au au na nei mātango fie upo le a fiong pa ia le a tua. E fa fangu e fa manatu. Fapena mo I tātou umalawa e au ngā fiong pa ia le atua. Pe o na funga ina ele au au na nei. A wia ina I fapena pe o na pa upea ia fiong pa ia le atua. Fatu le ele ele le le iau tau fina ngalo. Ma lo o fo I loto tātou te manatua I pia le alofa o le atua. Tātou te whaafitai I pia ma vatu le vi inga I ate ia. Ma pe o na faitau ina I tātou whaafitai mo mea umalawa. In everything, so se mea I tātou whawhetai ai I le atua. Pe o na whungaina le tamānei I amalai fono. Ia vi ia lava le atua whawhetai. Tamai mātou te whawhetai ia wo fionga pa ia. E lei se me tā se lilo I a te oe le atua. O wo fionga pa ia pe o na tūsie tono lau tūsi pa ia. Mātou te whaitau iai ma mātou whawhetai iai. A wā ea o oina I mātou, e whātonuina ai I mātou, e whesoasoa ni e tai yala I o mātou wola le atua. Whāwhitai tele lawa I lau au ona pe ona ia funga ina, ma whaita wina o fionga pa ia, mō I mātou ma whāmaratuina le nei tūpō. Ia vi ia lawa oe le atua, whāwhitai tele lawa le upu moni, o upu uma, mātou te whaitau iai, ma whāfonga, ma whālongo iai lo nei tangata. O tele tonu o o fionga pa ia lea whaftei tele lava. Pio na funga ina le tamai amalai fono. Ia vi ia lava oe. Le swafa Yesu. Amene ma amene. Lotale ina pelitati telefoni oval selau o oli matultasi. Tuoli teimita awa tate utio mayei tatalo fatasi. Faafitai ili atua. Molo na alofa, mana onga ifolosia ilu mole alii. E tate ute uulima fatasi foi. Ma tate uwati yonaluma ili anganga itasi. Male fatu watua male talitonu ya ateia. Oval selau oli matultasi. Afatalisa tatou bala au le nei taimi o te langona le nei taimi tatou talo faafitai. Pilava na o avata telo taimi tatou te avata le aisa faena. Mana onga le telo nisi mea au le langona le telo taimi ele lava upu. Ele lava taimi tatou te faafitai ai. Ele li ona o mea lelei uma ua ia faya mo I tatou. Natali le atua ya te oe. Tātou te whaeloa le vai asa o tōna I atu. Tātou ina atu I ate I au tō mana onga, maufo I mana onga. Tātou pūna nou whatasi whapenei le teimi fo ele nei le vai asa sā o tea. Tātou whaeloa tū watu, fesili atu, tū I tū I atu. Ma sā ili na tali mai o ia ma whaeloa mai. A ia wha malolo, sā ia wha tau nuina o tāpenanga mō sāu ninga uma. Fafitai I le atua. Ado talo fafitai I le atua. Ta ilo ia ia te oe. A oa uia ile ne yaso. Malewa ia sa atua ma le asongafua. Ia io o mai le mala malama utua na iati. Tono o sao ninga. Vi ia le li o le sao tina. O le tele la botaimi ioe. E fia fia o fai ngā me alofa I tono a inga. Ile manatu titi iai o le alofa o le atua I a inga. A o te tonu fo I o whatawhai tau langa ma e kāle si e kiwisiano. Vi ia le atua. Ona o mea ai wha le anganga. E matua amoni. Tele mea alofa wha le tino. Ioe. Wha pena fo I o noa atua nisi. Tele ta penango nisi I o atu tulou mana ia. O wha le einga. Wha pena na wha iloa I o le alofa o mea alofa o wha tawina. Ai. Ia te au tātou te tali tonu uma I tonu whatawhai tāu langa le neia sā matua tufi tau whāo o mea alofa whaale anganga. So te leo nisio e kāle sia pe fo I sia mātou ngā luenga o se taimi tāu o a vea ai o te leo tina o whailaunga e a maia le upua le atua vi ia le alii. O meia ia te au tau na whaafitai ai o te matua ofo ile nganga o le atua malana fa'u unga mamana wa yei lunga o tina o te fa'a longolongo ile neye sa malo ufa afitai ile atua I upu mapopo inga malifina ngala o le atua na awala mai I tina na la unga I tatono o le matu tapo ing na langona fo ilo ufa afitai I alo mafanau na tu ule avanoa

upo chau tala ma yele fanau, very genuine, e matua fa maoni. O upu tu usao mai le ta ele o lātou loto. Whaelo aile a lofa o le atua i o lātou ainga e awale. I o lātou tina, o tina, o tina. O isi ta mai te third generation, whanau o whanau. E ese le mātang o fio le lofa o le atua le ala lea. O te whai atua e tele mea na tupu. Ne vai e sa e te tau o na whaafetai a aile atua. Mea lofa ese ese na tāpina ina. O tāu mawhatanga o mea umalawa o mea ia. Awane i o tātou manatu whātau wa ia. I whaftai foi. Whaftai le atua o ena whai malanga mai. Pei loa e manisi o tina malanga mai Samoa. Whaftai ia i le atua. O tai tonu whapena foi. Iau tau e kā le sia mou tau ainga. Te le whamanuanga o le whamalolonga le atua. I ainga i ngase ngase o le tino. Loto. Sa ti ngā, ai peita i ane o le alofa o le li u fa malo lo ina ai. Tile i o me alofa ma le anga le leipi o na ua vat. E fou le vai aso i vai aso umalava. E fou le aso i le alofa o le atua e iai mo o e ma. O le alofa la veai. O le alofa fa ma ngalo o le atua. O le alofa o le atua e le tu uina i tātou. E iai pia po o teimeo lu i tau, whaafi tauli ma whainga tā. Whainga malanga o āmea o mai o la foi, ile vāla au pa ia le atua i te tonu ainga. Nā vai e, na iai na lota loto iai le alofa o le ali, na tai tai ilo uta ulu fafo ma lo ulu fale, na iai le atua o whaamanu yanga. O mea umana ia whaia mo i tātou, mo moli le whaafitai ile atua, ile me whaiona umana tua ina. A le night si la fia le alofa o le ali. Na whaatino ina ili nei aso ma le vaya sa atua. A e meise, ta pēnā o whaamanu yanga i upu fola fola ma le alofa o le atua i maafutanga. I le vā o le tāne ma siona to o lua. Tu lou lava ma lana a vā. I fo i ese le mane ya pe upu na amataina ai. A tātou maafutanga le nei po ili tu e tau whaailo. Upo pe ona mai la fiong pa ia le atua, le alofa o le atua, fa manatu mai pe le tele o taimi ai tātou le fata oto e tolu sumaritas. Tātou te loa ai, le fina ngalo alofa o le atua, lo fa ai loa mai pe mo i tātou. O mai a tātou talo fa aftai i le atua i mea lelei uma wa ia faya, nei vai a sa ato a meise foi, mo le aso o tina pe ona esi la fia ma o wiloa, o le a tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi, o e lava o le atua e alofa i ate i mātou. E le aise me tase lilo i lausila whangati, o la mātou savalinga, mai le neiva e sa atoa, mai le nāfo i asa sa se i o mai fo i le neitupo. Le li ie, whawhetai te le lava, sa e iai whatasi, pe o na mātou talitonu mo whātuatua iai, o e o le li. E te iai mo i mātou i teimi umalawa. Whapaolo awalofa o elu mātou talitā, o elu mātou fusosoani. O le mea moni lava o teimi umai ngalo ya te i mātou li te leo nisi teimi lawa fio. Ai e te le whaangaloina i mātou. Na e iai mo i mātou i teimi uma. Sa tātou malanga whaatasi, sa e whaasino ala. Sa e fisosoani i teimi na yeilu i tau mo whaafi tāule la mātou sawalinga le neba e sā. O ohe na e yei mo i mātou. Whaafi taita mā, mo teimi māta ngō fie, ma melele i uma wa e whaatau nu ina. Fe mālā ngā inga o nisi na malanga atu, o nisi wa feiloa e le fie fie le manuia. Whaafi taita le lava ta mā. O ngā le whānau le atua, whaafi tai, na e yei ma e fisosoani le whānau. Whaafitai ngā luenga, sa mātou ngā lulue ai le vai e sā atoa. Whaafitai i tā penanga ese ese i tutonu, e kā le sia o whatawhai tāulanga o ainga. A wāle whaeloa ina, o le alofa le tina. Whaafitai le atua, mātou te vaia, o loufina ngalo lea o le whealo fani. Ma le alofa i tutonu o ainga le vā o le tamāma le tina ma whānau. Mātou moli mawina tamā, e le lava upo e whaelo atua ilo mātou wanganga.

0: Faftai le atua. Faftai i tina. Faftai wa mātou te loa o nisi o tina le atua. Wa e whaonga ina. Wa e avea i eile alofa o la wafiu e whaonga ina ai. Tulowi o lātou ngūtu e tau tala ai. Ma fola fola la upu moni le neyas. O le nganga pa ia o la wafiu e tuina i ate i lātou. Ua mawhai e na lātou tau tala i loufina ngalo. A vea ai i lātou ave fe awo le tala le lei. Fa fe tai ta mā. O nisi o le taimi mua mua le nei fa ato a. O ia i lātou le nei tūlanga. A ua loto te tele ma ua e avea i ate i lātou le loa ma le nganga pa ia o la wafiu. Ua ia le fa au unga i lunga i ate i lātou. Ua mawhai o na tūla i ai ma fola fola la upu moni. Fa fe tai ta mā. Ele fa tau waa ya te imatou nei fa manuyanga ole alofa leo oe le atua. Ye ili taimi ala wafio mo mea umalawa fa afetai ta maa ilo walofa. Fa afetai inga luenga peo na feanga ya ilo unu matou umale naba yasa. Fa afetai tele la fa afetai ya o onga le fanau. Fa afetai ilo fa maa lo longa. Mea umawa e faya ta maa. Faftai le oloa tāua o e fua ina i tono ainga. Faftai ainga o tu fatasia le faipuiponga le atua. Faftai fo i tamā, mātou te loa ye nisi o ainga. Ufitia le au pōngi sā, o na o lau wāla au pa ia. Ai mātou te faftai tamā le atua alofa. Wāo i o lo silo na mātou wa ai ai, lo wa lofa i te le tu una i mātou. Yo i teimi o ti ngā mawhaingatā, o le teimi le sili o na mātou la ngona ai lo walofa, whaafetai lau wha māwhana whananga, o tsoe sāu nīnga na whaatau nuuina le manuia le atua, whaafetai te le lava i lo walofa. Mea umalava o e whaia le atua o wha manuianga, tono e kā le sia o ainga, fuafuanga umalava le atua, whaafetai o mea lelei uma o e whaia, fo i atu le vi inga i ate o e ngalo i ate i mātou. Mā unei ala o te talo a pūnu no watu le au tawa ki riso le atua. O lo o lātou fonga ina i au luma. O mea le lei uma wa e whaia ma le ta ele o mātou loto. Mātou te o atua i e whaftai. Whaftai mo le ne ia la leo pe lawa na mātou avatu. Whai o na maua le taimi whapene. O whamanu yanga ia. Mātou te le, ele whatau waa ya te i mātou. Ele o maua ni sita ngātau nei me alofa au wala le nei ya la leo. Pio na mātou o vātou mātou te le fe waa ya e le tino. O wa tapena e la wafio i nei tau sanga e tele. Le nei ya la leo mi whai na mātou fe loai. I lungo o le ea au wala i le nei ya la leo. Vi iha o e tamaa. Ele lava upo e whai loai lo mātou whaftai. Talia mai mai le taele o mātou loto. Whaftai tele lava le atua. Ile nei ala le umwhaio na mātou whelo ai. Mātou tu whaatase o mātou loto. Ma whaftai i ate oe. Ile aise me whaatau waa le atua le mātou tatalo whaftai. Olo ua lofa. Olo ua lofa. Olo ua lofa o sili lava lea. Pe o la tā vita lo ua ngā ngai. Ye e whaamanu watu ia iowa. O mea uma foi o te tonu ia te au. Ia whaamanu watu i lona suafu pa ia. Na mātou te tālo leo le whaafetai. Whaatisea ima nisi te tālo lilo. A opuno no watu lau whanau. Le au tawa ke riso le nei taimi. Whaamale mole ta mātalia mai le whaafetai. Le lava lau whanau. I le suafa manu malo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Lotala ina pele tātou telefoni, pala au mai, o valselau o lima tolutasi.
1: Pata alofa atu tātou wala au leirunga leina?
0: Ta alofa?
2: Oi, alo, oi, koe la kurunga leina, ki ngā.
0: Oi, suafa malifa alo alo tele lava?
2: O, emo.
0: I faftai.
2: Ne. E a koe lako ae upu, lako seo anko le dunga ngai, e a kiraki a, ngai, e a o, e mole kua o lafa a ngai e la kou, seo anko, e a fasiku.
0: Fa pena foi mo Shekinah Clark o se teine talavou o lo nga lue fo ia ta la i nga lue nga fa missionari ia tunu ue mamao ma le cho te leo alo ma whanau mai lea e kālesia ma le e kālesia nisi fo i lo fa pēnā ona ia ia tunu pe ona iai Pauline ta se o alo ma whanau o lo iai fo i Israelu tātou te talo cho te le ia o le autawa keriso o lo o iai e ngā lulue mo le alii e tunu e mamao o lo o pui pui le atua ia te ilatou o nisi o faya onga le o te lo o le nisi o lo o faya onga i titonu o ia pani fapena o ngā luenga fafo mai i titonu i seina e winga ese le alofa o le atua o aina manatu e iai nisi o alo whanau mo tātou tangata tangata anu Samoa e whao ngā ina le tua e mawhai mea umai le li o lea o te moli mawina o alo nei mawhanau o ala, alo talavou o le tātou atinu Samoa telo ila tau nei na ola e masoi fua mai tutono ni usila o lea o atu o lātou tau tua ngā luenga wha missionari tuua peona o vatu Teleo nisi o alo mwhanau ni watu ua ngā luenga sa ngā lulue ai le mālo tele tutongi, tele o tupe mawai o whaia onga o fōmai ngā luenga whapena o watu ua o na o le fina ngā lo le alofa o le atua ae uo atu e vea ma whaia onga ma fōmai e tunu e ma mau vi ia le ali tātou te tālo ina ia malu pui puia ila atau le alofa o le atua Tā mole mole la whawhitai o ngā luenga ia o le fatu na titoi nā tu titono e kālesia. Tātou whawhitai ei o le alofa le o le atua. Au tālo mōnise o a otawinei i kolisi whawhai se au ma tūlanga umapu un tāpena ai le ola ma le soifua au auna mō le atua. Tā mole mole la vale au tāua kiriso mai tātou o lau te tālo o lo o manui ai. Te leo nisi o me taun tātou o batu le atua tātou te whaftai ai. Ai meise o le tui nātu le au te ina le atua e saonga le muai. Iu e tātou te whaatua tua ma tari tonu. Ai e tui nātu pea ma tui tui pea. A wā o le atua e mawhai ai mea uma. Tātou te o atu o ia. O na au tau ma tau e taitai ma whaasi no ala. Vala au watu. A wā o ia lava tātou te vāla au ia i tāli mai o ia. So se ngā luenga le atua. Tu ina mai e le atua ia te oe tātou te tālo ai ma whaftai. Ma ia leo leo e le atua i ngā luenga uma lava pe ona o watu. O le neipo, a tālo o le ale ngā luenga. O lo fianga iai ma so se tangata. Pe lafo ona o watu e leise ngā luenga e whatau waa. Tātou a batu le whaftai i le atua. E maise ia malutia i lātou i soo se ngā luenga pēr na whātau nuina. Lo ewa ia le tele o whaafi tāuli o tūla i maile nei vai tau. Tālo mō malu o le mālo, ue ngā lulue. Tīnei mū whapena, ue ngā lulue, tāli mai, tā vale le whale mai. Whamale mō le tātou tālo mō i lātou umai nei ngā luenga. Le ai lava pēr na ou avatu mō ou whamanatu. E le ai se ngā luenga e whatau waa. O le ale tā leni, o le ale mea lofa le atu o tu ina i le atangata ma le atangata. Whawhitai e whao ngā ina. O lo ufiso soani o whao ngā ina. E la vea ina ai se tasi. O fiso soani i se tasi i teimi o pōpua ngā mawhaingta. Ai tātou abatu. O le alofa o le atu e lau e kālesia. Pāmule mole lava pio na o abatu. Tātou tālo mō au au nā le atua. Iho e mana o mia i lātou. Tātou tālo whātas iai whaftei tele. Lau tau tālo mō le au whai ngā lue ngā le atua. Ma wai fo i le lotu tele. Ma le fia fia ngā lue whātas i tono whatawhai tālanga. Whamanu yanga ese ese o maia. Tātou tālo nisina vāenga wa utou lau lauina au te tali tonu. O lo o tau sila fia mea umalama. Ai tātou te avatu pea. O ai tātou te tonu. E tātou te avatu le atua ma tātou whatua tua. E tātou te malu le alofa o le atua. O ia o le tātou. O lo o tātou papa. E manu ia ai e tātou ngā luenga umalama. E te tonu e kālesia. le tuai ma eu lava loa lofa o le mea le ufato tuai tangata I le paolo o apa au a wā o lo oiate o le puna o le ola o lo malama lama mātou te loai le malama lama e ta ita ina ai o mātou wala a fionga pa ia ia le atua tātou tuia upu o wā o le fionga le a le atua ta ita ina ai e tātou e kā le sia ese le alofa o le atua e tātou talitonu e malu I tātou le paolo apa au o le alofa o le ali malo na anga le lei te tono o tātou e kā le sia o ngā luenga uma a inga o yo ngā lulua I so se atunu upe o na utau tātou whaafitai le atua tau taspa ia le atua le tamā le alo ma le anga angasā e mātou te whaafitai te le lava a wālo fina ngalo le le atua Pre tala ina o lau tala lelei o lea fatafai tau langa, o lea fatafai tau langa. Lea e ka le sia ke usiano, lea tō vine, lea tō vine. Faftai tele lava tamā, faftai mō vāla awina, malou taita ina I tutono o ngā luenga pe o na iai fatafai tau langa e fia. Faftai a wā wapoto poto, oe wapoto poto, oe tali tonu ma fātua tua I ate oe lea tua tulu taspa. Ia faftai tele lava I loa lofa. Faftai a wā umafai mea uma ona o loa lofa ma loa wanga lelei. Ma e moni lava pe ona mātou, paita wina la wafionga pa ia ma eu lava loa lofa. Mie leo mātou fātua tua I paolo u apa au. Wa mātou tali tonu o le puna o le ola. O lo mala malama fo lo mala malama mai I mātou o tau mawhai e ati na e. Lau ngā luenga pa I e te tonu o whatawhai tau langa e fia I tūlanga umalava. Whaftai ta mā, mātou te whaftai te tonu e kā le sia ke usia na uma. Whaftai ona o ewa e tō fia e avea mā o ona e tai tai lafu mā moe. O lo fina ngalo lea lea tua. O e filifili e lau ofai ngā luenga I whatawhai tau langa e fia. Po fele e ka le sia e tapo I ai ke usiano. Le tua e faftai tele lava. Ue ewa e wala awina e taita ina le e ka le sia le atua. Sunga I faifi au tue ina. Fapena na iai lo walofa. Fapena o tausi mata ngā luenga. Fapena le atua I tonu. E ka le sia ke usiano uma ue ewa aveama. Au ona la fionga I pātele o tamaita isaa. Perfeta o lātou uma o e o tōwhia o sunga ia o ao te a kona o poutu tō o ngā luenga le atua. Whaftai tele lava ta mā. Mātou te o ate wā o oe. Wa vea le vāla a wina ma le pōta wa e tu wina I o tangata. O whaena wha o ngā ina le ola mō o I ngā luenga. Whaftai le atua o e o. Tai tai au whai pese. We wofo ina le ola e langi e yo vi inga o le pōta ma le ata mai. Ta I tae o au talabo o whai a onga le a onga sā le atua. O le mafta ngā tina le atua whaftai. O api ona mātou wa ai e tono mafta ngā tina o mātou loa fua o ngā luenga. Mena moli mawina I tono whatawhai tau langa le neias. O tutu lai fo I tina ma avea ma ave se awo le tala le lei. O I mātou te lo ai lo walo fa whaftai. Tono e ka le si e ngā luenga ese ese. Le atua whaftai te le lava. Le puna o le ola mai a te oe. O lo whapena ona. Sava vali ma o lai lau whanau. E ui e tei me whavai vai e a whaftai ta mā. O oe a vea o le to to e te tai tai. I lau whanau tono whatawhai tau langa whamalu si au. Whaftai le atua. Whaftai le whao ngā ina o le ola mātou tālo whaptoai. Mō alo ma whānau mai lātou uma o āinga o tuua. Le while e mūi o lātou moenga I o lātou āinga I New Zealand nei. A o tuua wō atu I whafo I atinu o e mamao. E tā lai lo fina ngalo le atua, whaamanuia le atua. Tā vita masina I Cambodia. Shekaina Clark pe una iei atinu o e mamao. Nei alo ma whānau umala pe una eisi la fia le atua. Anga lele I atu, a inga talavou o I lātou uma, whaia onga o fō mai. we wo foina la lata wola yet no e mamao ye foini si o lo yai ona talongo bala a wina fo io lata mo le manuia lata ai nga ye malu pui pui e lo wolofa nga luenga fa missionary uma o lo yai lata so se tafo le ke lo pele tua so se e kale si ke usiano fa tai le tua nga luenga le le o fa to tonu la utala le le ya abatu le lalulangi mfa'i loa tua ilo walofa. Mata utalo ima fa'afitai mo ngaluenga lelei uma. Ulo utau mfa'i ye tutono fatafai taulanga. O maftanga tatalo le atua. Maftanga atina, maftanga atama umia uma lo ufaia le atua. Fa'afitai le atua, tono lau ekale sia. Vi ia oe fa'a mangalo I fa'a tamala. Ya ini mea ufa'a vai vai ya ipo nisi o mea ufaia ili iloa le tangata. Aile o oe fa'a mangalo. Tama, maju talo so se fe au ma so se ngaluenga. Oe o feoa ilungo le ea ili nei taimi o va'a lele. Malu pui pui e ilo walofa. O lungo o sami le tu o feo inga I va'a la oloa. O va e tafa o I tangata, o va fa ngota. So se va a manisi o tulanga umo o feo inga I lungo le sami loto. Ia malutia I o awalofa. Fe malanga inga I lungo le lau ele ele. Ma ngā luenga lo fa atino I lungo le au ele. Lungo le lau ele ele I lungo o wala ili nei taimi. Tamae fa mole mole le poto ma le atamai e malutia I la tau I o awalofa. Le atua o tutono fale o loa yeni se o ngā lulua ili nei taimi le atua. Fe mala ngā inga o sila wa ina o loa mai le tu ma le tu. Ma tau te loa e pōngi sale au wala fewa iai. Taimi nei e fa o ngā ina le to o te lo nisi e fewa iai. Fa mole mole tama I a malutia I o awalofa. Ngā lue ngā malu o le malo o le tine I mū. Fa mole mole le atua ta avale le fale mai. Mātou te o atu le atu o ngā luenga le lei uma e au au na ai mō oe I a malutia I o awalofa e o ngā lulue le atua. O le teimi mātou te o atua I e whaalatalata atu ma whaailo atu I a te oe tamā. Whaamole mole talia mai le mātou te talo ma I a malutia I lātou umalaba oe o ngā lulue le nei pō I se au ma ngā luenga. Ye yailo file mu malo walo fai lunga ya te ilato o le poto male ata mai le atua ya malu pui pui ya fo I malu le malo lo te leo taimi o lo o safa ia e o atu vatu ya ele fiso soani le atua o feoa inga mea umalava le atua matou te avatu ilato yo a olofa ya malutia ilato ma fiso soani atu le atua ina ia fa pena na yai le lofa o lo wanga le le lunga ya te I latou. Ina I whapena na whatau nuina o latou wala uina matiute. I le lofa ma le manuia ma le file mu I lo a au fisosoani. O la matou te talo le et si la fiata ma. Te leo ngā luenga le le uma lo whatino ina e to te leo lau whanau. Ni lava taimi mou tangata. Whaftai mai lava I e ka le sia o ainga. Ma tangata tai tō tāsi lea tua, ma tō tālo lea tua o oe o lea li, e te fiso soani e manu iai mea uma, whaafitai tēle lava lea tua, whaafitai lou file mū, ma lou fiso soani mai I taimi uma mo I mātou. O le tālo lea ma le whaafitai tēle lava le swafa manu mālo, o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai lau sunga le whaise au,
1: Fawo petina.
0: Ya vi ia le atua. Ne wo tātou o mai fo ili nei taimi pe lava na e si la fia tātou te o mai ai. E tātou tu fatasi o tu finangala mo tātou lotu. E se lava le le leia o le ali. Faftai pe ono abat. E le lava upo e mo le le faftai tele mea. E ngalo ya te au. Ni se o mea te tau na fafitai ya ai le atua. Ai o oele na. Le au tau o kiriso. Oel na wofoina lo wola e tatalo mo isi. Tu watu ili atua. Le ale mea wa watu ele li ilo loto. Ave le faftai. Ave le faftai. Fai loa ili ali. Ma ilava le afeongpa ia ali atua. Ia uto fai loa mea uma ili ali. E fafonga o ia. E fafonga o ia ilau tatalo. Na eta ua. Le afeongpa ia ali atua. Lau tusha salamu fumaita avita. Ilana tatalo faftai. Ei le atua. lau tu salamu lusu malvalo ul fai upo e ono o lo fa petavi ia fa fetai ala vale ali a wa wana fa fonga ile leo o a u te talo o le ali o lo malosi malo utelita o ia fa tua tua lo loto ia te ia o na o maua aile o le fisosoani o lea e fia fia aile u loto ma o vivi ia tua ia te ia ila upese moni ma fa maoni upo le fiongpa ia pe o le tatalo fa aftai ta vita fa pena fo i oe ma tatu tatalo e telangona lava o le mele o te tautele soa i lava a uma o fa manatu i la u whanau ma whanau ma whanau ma loo fo i a inga ma le ngā luenga o loo pūne nou ma ngā lue i tatu fa aftai i le ali i teimi uma lava manatua le tatu tatalo Ole mea moni lava lea, e tali mai o ia I teimi uma pe o la le fionga pa ia le atua. Fa amanatu mo I tātou. Ole nei teimi, ole nawa e fa afonga. Olo o tātou tau mo fai pia e vatu le fa aftai I le atua. Ma fa I lo atu I ate ia lo tātou wanganga fa aftai. Fe au manga luenga o vala awina. O ia o le ali e le fa atua o ia lo na alofa. So se teimi e soifua lava o ia. Fafunga o ia ila tato wala au. Fafta ila mafuta mai tato mafutanga tatalo. Su e lo fa malama ila nei taimi. Leise tato wala au o iai. Ae te sila fia ma o wiloa. Tato te faftai ila atua. Lo uainga ma lo uainga na e soifua ma tato wala mai lo tato o tino upele o Samoa. E le mafai lava na faangaloina ya I tato. Vai sata I tasi fata waina. E su e lo fa malama fata si fo I ma. Tatu te fa vai atu ma le alofa ma le faftai I le atua I lo na alofa. I lo tata wa tunu upele o Samoa. Iwe e te tatalo I sa uma fa pena aina fo I ma. Ai ono le taimi ta ua mai le atua. Mo oe ma ue awala I le nei taimi. Vai sata I tasi. O lea lea mawhae na whaangaloina. Su e lou whaamalama ma tātou tu whaatasi lou fina ngālo ma lou loto. Lea nganga whaatuatua ma litari tonu ma whaelo atu. Lou loto fia fia ma lou loto fia fia I lea lofa o lea tua. Ilo tātou nukpele o Samoa. Tātou te whaelo atua I lea angalelei o lea li. Aua ne ingalo. Aua lava ne ingalo ya te tātou. E ya fia pia lea lofa Le mamalu o le atua ma whaelo atu lo tātou fia fia o na olo na alofa ma lo na anga lelei I ate I tātou. Whapena ana tali mai o ia e awala I lau tatalo le manuia o Samoa. Ioe, tonu I whapeane se tasi alo o iai me o tutu ioe o le savalinga leo leo langa o lo o iai. Ae a e sila sila ma uva ai. I meo lo te tupu le lalulangi pe lava na ufa manatu vai e sata I tasi. E te vaai le lalulangi I tau am fivai vai a inga. Nā na utu e wha manatu lava. Tō te le e māli liu I asota I tasi. Le aini mea na nofo ai. Le aini mea ai tūlanga uma lava. A o si o tata o tenu. Si motu I titi tonu le Pasifika. Whaafitai ai I le atua. Whaftei fo ilfina ngalo leo fao lea tua I tonu o le tatou e ka le sia ke usiano I Samoa. O nu uma la la fanga tonu o le tatou fai ngā malo. E aua lava ne ingalo. Aua ne na o teimio to o fi le mu ma teimi le leo un tatou whaftei eilea. Tatou te langona foi. E tatou talo foi o hani lu I tau. I tūlanga o lo I eilo tatou watinu. O oele na maa. Tātou te sā ili, tātou te te tālo, ele o ia te oe maa u se tāli tūlou lava ma le whaalo alo. Ae, o tātou, tātou te te tālo ma tu inātu I le atua sa I fua. O le ona le poto, ma le mana, ma le malosi umalava, e whaialo na fina ngalo e manuiai. Ae, o lea e te moli mawina ma o moli mawina, le alofa o le atua I lo tātou watinu. E le fia ai pe fia feinu. Tali tonu lava lea. O lo o iai le alofa ma le fi le mu o le atua I tonu o Samoa. O lo o manu iai. O anilu I tau mani fatia I nise o teimi. ai tātou te wha moe moe leo tu la fo ina lea tua. O le ala lea tātou te oma iei, wha pito i teimi wha pene i umai vai o sata i tas. Wha mole mole tu watu i lea tua, ma vala au wa e lofa mai o ia ia i tātou. Mai lea fiongpa ia a lea tua, lea li ie, ia e wha afafonga mai i lo uleo, o te vala au ia e lofa mai, ma ia e tali mai ia tia. Na fai atu lo uloto ia te oe i laulava na e fetalai mai, ia o te usā ili ili mai ia tia. Lea li ie o te sā ili ili atu i la wafio, au e te liliu ese o fonga ia tia. Lo mātou ta mai o le langi, o langona le i o mātou loto, pe o lata vita i lana tatalo i ate o e whape nāfo i mātou le neitein. Wha mole mole i e wha fonga mai i o mātou leo, mātou te vala au. Wha mole mole ta mai sa sa ato o mātou loto i ate o e. Mātou te sa ili i ate o e, mātou te litonu foi. E te whaafonga ma e talia mai la mātou wāla au. E te mai o le langi e mōmona mātou mōmoli te le atu la mātou whaafitai. Tu whaatasi o mātou loto le mātanga te talo le autau wa kiriso. Mai mātou umai le nei tūpō. Mātou te whaala sartātou ma le whaaloalo tele i ate oe. E mōmoli te le atu la mātou whaafitai. Whaftai tele lava i loa lofa ma loa wanga lelei wawa e tali mai pea i la mātou wala au. La mātou ala langa atu i teimi uma whapenei vai e sata i tas. Mātou te loa ma mautinoa lele. Olo e whafonga ina ma e tali mai la mātou wala au. Whaftai ya wa mātou te loa mātou te whapai atu i sā moa si o mātou o tunu pele. O si motu i titi lava i titono le Pasifika. Alo mātou ia lo walofa ma lo wanga lelei. Lea tuwae, whawhetai tēle lava o lau tau singa. O lau whaamanuianga o lo walofa ma lo wanga lelei ua tēle lava lea. O lo walofa, o lo walofa ua sili lava lea lea tua tultas pa ia. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tēle lava. Le lava upu e whaaleo inai. Mātou langona ma le fia fia mai le taele o mātou loto. Bau lava lea mātou te o atu ma whape atu. Ia vi ia lava oe lea tua. Whawhetai i lo wanga lelei lea li. Wasa mātou whatantali atu i ate oe. O oe lava wa etali mai i ate i mātou pe oa fionga pa ia. Whape na ai ona mātou loto te tele ma le malosi ma fia fia. E mo moli atu le whawhetai ona o lo wanga lelei tele lo mātou o tunu pele o Samoa. Ia vi ia lava oe lea tua whaftai. Mo lou wha maoni, e moni ai e fau, lou walofa ma lou wha maoni, tae au uma lava. Ia vi ia lava oe. Lo mātou ta mai o le langi, mātou te whatu ese. Veli nei teimi mātou te o tuai, ma le wha alolo tele lava. Whatu ese o ani wha le tonu, o a wha ta mala, o a le anga ma mea o whaia, e utangata anu Samoa, mai lava i taitai o Ekalesia, taitai o le malo o nu umala ala fanga, ya i latou uma o eo, fapena o li i mawhai pule i tonu ala ala fanga le atua. O tangata anu Samoa uma lava le atua i tonu le mato o tunu upele. Fa'amole mole tama ia fa'a maangalo i ate i latou. Fa'a maangalo ma ia fa'a tonu ala e la wafio fa'a sino ala. Fa'atonu tonu e la wafia i o lātou langona mea te tau na whai e te sai ma lau fina ngalo. Fa'amole mole tamā o la mātou te tālo ia e anga leleia e tu uava noa ma wha'a maangalo ina lau nuu le atua. Paulava leo le mea mātou te whai o la mātou te tū ma le loto mā ulalo mātou o atu fa'amole mole tamā ia e anga leleia o mātou tangata anu Samoa umalava i ona taitai. Mai se upito e matua se iyo i se upito i titi e wha maangalo ina. Mai e sau sau ina i lo toto ta ua. Lea tuwae oe o lea tua le tamao manuia. Le fau lau wha fonga anga pa ia o teimi uma wha penei vai a sata i tasi. e tu fata se yo mato loto la mato maftang tsalo ne mato obatu mal fatu tu mal tsalitonu mal faftai o le manuia le o samoa le ala le mato tu o tu mal fatu tu ya te o fa maoni o mato te fa ilo atu ai faia lo finangalo alo fa wawana o e lava mātou tali tonu e mawhai ei mea uma le atinu upele o Samoa. Ta mai whaamanuia i tonu o nu umalala whangata i tasi le pule ngā li i mawhai pule. O i lātou uma i tonu o nu umalala whanga o mātou ainga o mātua o usa o tuangane mawhanau. Bela wana mātou mōlia i asa i tasi a mātou tāla sanga mōlia. Whaamule mole tamā i iei loa lofa ma loa wanga le leimau whaamanuianga. Le ati na e o ainga i tono nu umalala whanga. E manuia pe a whai e whaatua tua ma whaatali tali i ate o e whai mai e whaafo wina le tau le lea. E pei o le aetu e vatu manatu le lei ma le ola fouma i ate o e pe a whaatali tali ma te talo o mātou ainga ma nu i ate o e manuiai. Tamae, ia mātou tālo fōi wa e si la fia, le alua lau tala lei Samoa. E le mawhai wa e si la fia i vai e sāta i tasi taimi uma whapenei. Mātou te o tuai ma le tali tonu ma le whātua tua. Pei lava na e whetala i ate i mātou o atu i ate oe. E maua fōi e mātou le loto te tele. Pe a whai mātou te whātua tua i a te oe le atua e manui ai, le alua lautala le lei te tonu o Samoa. Wha manuia i whatawhai taulanga e fia, le atua e, i a manatua pe o Jesu ke riso le aole e ka le sia. Ese ese tūlanga uma o loo tau mawhai ei lau whānau, o tonu o le whatawhai taulanga o le e ka le sia, le anuu ma le anuu pe o na esi la fia no mātou o tenu o Samoa. Ia manuia nuu taitasi, le ati na le tala le lei lea whatawhai taulanga, lea e ka le sia ke usiano. Ia manuia le tala le lei, ma le alo lo fina ngalo pa ia i te tonu o Samoa le atua. Wha manuia i lau auwhai ngā luenga, ma ainga uma, o e tali tonu le au ke usiano, le atua ia maua ale whaatua tua, ma tū mau ia te oe, o oe manuia ai ainga uma ma e kālesia. O oe tai tai e kālesia ke usia na uma i Samoa e manuia ai. Ta mai e manatua ali nei teimi to tele o e kālesia o lo o tui nātu. To tele o e o lo o ha o tawina mo le tala ina o le tala lei. Ko lisi whaafaisi au i Samoa te lava i e kālesia ke usia no i mālua o piula. Maise o nise o e kālesia ke usia no e si la fia uma. O loa o ina iea o tawina mo le tala ina o lau tala lelei ma lau fina ngalopa ia. I le lumana i le atua i e wha manuia i nei tau mawhainga uma. O tono o whatawhai tau langa. Pe lawa na mātou o bātou lo o hatina e ai. Mea lelei uma le atua a wale manuia o lau e kale sia. Ma lau fina ngalo i Samoa. Le atua mātou te te talo pea. Ia manuia le alua le tala le lei i Samoa i tū umalawa. Ta mai mātou tālo whapitua fōi mō le whai ngā mālo Samoa. Le mawhau na whaangaloina mātou te whaftai le atua. Pio na ea oa o mai o whaipule uma wa e filifili a wā le tau singa o le whai ngā mālo Samoa. Mātou tālo mō whaipule uma mō lātou ainga o whalitua matausi ma lātou whānau. A wā tulou o nei tangata umalawa o au au au na iei o lātou ainga. Tālo i ele whaamanuianga la o fio i te tono o lātou ainga le atua i a manuia. Le vāo mātua le tamāma le tināma alo ma whānau. Whaftai i a manuia ainga o whaipule uma o Samoa le atuai. Whaftai tele lava i a manuia i lātou. I tono o lātou wāla awina i tono. O le pāle mene pe ona e wāla awina ai le atua. Mātou tāle whamanuia i le fionga i le li i pāle mia. Ai meise fo o whaipule umalawa le atua. Wa e si la fia ngā luenga o wāla awina ai i la atau e le whaingo fie. O le o langa o lo o iai iai lu i tau. E fia ngai tonu. O le fono tele le fonu tanga I tono le pale mene o sa moa matulanga umala watama. Ai mātou te wha moe moe, mātou te tū I lo walofa, bela wana mātou te tālo I pea, le atu ai e le wha tau loto, be o se mea mātou tau tāla I ai, o tau loto I o mā, ai ta mai te lele lo loto, e te lele lo loto o mātou langona e wha ilo ai, I teimi uma wha penei, vai a sata I tas, o la mātou te tālo lava, I a muli muli, Ia fai pule o Samoa. Ia te o Jesu Kiriso I au tūla ngā a au. Wā o oe o le fai pule o fai pule. Pela wana mātou o wata tamā. Mātou te fia fia I te tono le neimaftang te talo. O te fia fia lava e tau tau lea upu I vai a sāta I tas. A wā o te tali tonu o oe Kiriso o le fai pule o fai pule. O le tu fata se yo mato loto ma le tatu nuo I mato uma le maftang te talo. A fai e muli muli uma fai pule o sa mo I o tulanga au Yesu Kiriso. O o le fai pule o fai pule. E manuia fo I le malanga a le mato o tnu. Po alu I tau e iai e te fisoso ani. Po a fafita auli e te iai teimi o fai ngata. Ai o oe Yesu Kiriso o le faipule o faipule manuia I Samoa. Lo mātou tamai o le langi, whaftai te le lava. Tālo I whaamanuia I a lātou ngā luenga. O oe te whetalai, oe te whaasino I mea te tau o na uia ma whaatino ina. A wā le manuia o le tunu. A wā wa e filifili I a te I lātou ina I o ate tono le pāle mene. E wha leo ina fina ngā lo nu ma la la whanga. Ma au au na ma le wha maoni. E le wha atua o ia le alofa. A ia ngā lulu e aua le alofa. Wha pito a ia ngā lulu e le loto ngā te stasi. Ma le wha atua tua pe o lo fina ngā lo Yesu. E manui ai le atinu e wha fitai mo la tau ngā luenga le lei umatama. Ia vi ia lava oe ma ia I lo file mu. Lou file mu, lou manuia I te tono le pale mene ma fonotanga le pale mene o Samoa e maise le taita I le fionga le li pale mia. Le atuae, whaftai mo le tamao, le atunu u le atua. Wha manuia I a te ila uma le masio fo I tofu I te tono o le eka le sia e maise o te tono le malo Samoa. Whaftai te le lava I ai lou file mu ma lou wanga le lei I lunga. O lau au au na le atua le ao le malo o whaaptai. Lo mātou te mai o le langi whaamu le mole. Whaamu nuia I ngā luenga umalawa I te tono o Samoa. Wa e si la fia o ngā luenga wale atina le manuia ngā luenga wha le malo. Ngā luenga wha le eka le sia o lo tau tuai le atua. O fisa ese ese o le malo fisa wa oa onga. So fisa soifua malo loina o fe malanga inga. Wa e si la fia. Ngā luenga lei uma o lo ngā lue wale atina o le manuia o Samoa le atua. E te si la fia le atua I e iai lo walofa ma lo wanga le lei. Tūlanga uma lama mo le manuia lau tele o le mata watinu le atua. Whaafetai le atua. O manuia pe o na vatua e fiso soani mai e tunu I fafo. I e tanga tānu o maisi e tunu o lo ngā lulu e fiso ta inga wha le malo. O e o tu uo lātou a inga I e tunu o e mamao. A lo wha penana wha mautu I sā moa o na ngā lulu e nga lele I uma mo le ati dai. Fiso ta inga wha le malo le atua I a manuia o lātou a inga le atua. Whaafetai te le lawatama. Nisi fo utanga tānu u Samoa wa tu ua o lātou Samoa. E malanga I atinu ue mamau. E au au na ai e vea masui o Samoa. Mātou te manatua fo I lātou. To tele o ta ape le lalangi ato e au au na. E vea I lātou masui o Samoa I atinu ui faf. E tuli loa ina e lo wanga le lei le atua I ele poto ma le atamai I lātou u malava. Whaaftai tele lava tamai e whaamanuia I a lātou ngā luenga ma I ieilo file mu. Whaamanuia I o mātou ainga, I o mātou mātua, mātou uso o tua whafine o tua ngane ma I lātou umma lātou whanau. I ieile a lofa ma le angale lei, I a ola mātou tau I la wafio a wā o le manuia lea lea tua whaea inai a whaatalitali mwha langolango I a te oe. pe o fiona pa ia e ma fai mea uma le pocha uma le ata mai ia te oe e manui ai mea uma lava o la matau te talo lea lea tua pa te se ma talo lilo o matau loto o mea uma lava e tu ina atu mo le manuia o la matau o tino upele o Samoa fa manuia lea tua tro tele fo ita ngata anu u Samoa o lo ta ape ile lalolangi atoa la matau te talo iei lo walofa malo file mu ati na ai e kalesia nga luenga le lei uma tala ina o lo fina ngalo le tua ia fa pena ina fo ona ia i lo file mu mo ilato na mato de talo le ma le fa te tele lava le swa fa manu malo o Yesu ke viso amene ma amene fa te tele lava i lo talo o lo fa fonga le tua au e puno watu matato fa ilo atu ilu mo le tua wa o teimi tāua nei wa mai e le li pe lava na e whaafafonga o uta fia fia lava au e tala noa ma whaafatei a le alofa o le atua pe ona e ui tātou te li o whewa a ia i le tino a le nai sila sila le atua ia te oe po fia lava tono lau sā lunga o tō whanga pe lava tono lau falfai ngā luenga pe lava e mafuta mai ei ma e whaafafonga mai ei o loo si la fia e lea tua mea umalava ai pei lava na ana o wha manatu ma le wha alo alo o se teimi tāua do tātou vā ma lea tua o loo wha pēnā ana tu ese nai loo teimi tīti lava wha pēnā fo ima u tātou te oa tuai tai le au tāua kiriso wha mafanfanaina lava le loto ona o te loa pē tō te vāla au mai pē leai ale nai te tālo mai te tono o maota malawa Faftai tele lava, faftai o le ofoina o lo wola. Alo mai o le tātou tāru sanga muli muli, pe lava na e sila fia ma tātou iloa. Na ai te sila fia e nisi mea wale ma fai ona. Fa leo ina atu tono le tātou maftang te tālo, puno wane o e maave i lea lii. Me se la fuu tātou te tālo faftai pe lava na moli mawe fionga pa ia lea tua. Tele o onga, pe ona fa manatu maila na fionga, tātou fa lango lango. E whapena ona, whapena i tātou le malo si fōu mai a te ia. E lofa o le atua, whamaili tūsia o le awenga lona tāu puatolu. O le alofa o le ali i wale e whao mutiai i tātou. O na ua le ma vae o lona alofa muti muti vale. E fōu mai ia i tāia uma, e tele lona wha maone. Whapena i wholo uloto, o lo utofi o le ali i lea. O le mea lea o te whaamoe moe ai ia te ia. O lo oanga le leile li e whaatali tali ia te ia. O le tangata e sā ili ili ia te ia. E le lei o na whaamoe moe. Ma whaalango lango e o la tanga mai lea li. Lo mātou ta mai o li langi. O langona le ia te i mātou. Mōli te le atu la mātou whaafatai. A wai matua mōni ma wha maoni. O lo wa lo fai le ma vai le i lunga ia te i mātou. E fōu fō i lo wa lo fai ia te i mātou ia so u malawa. Lea mātou teo tuai wha mole mole le atua. Mātou tā sanga le i wha umaina la mātou maftang tālo le neipo. Mātou tālo mātou avatu e uma o lo wha pēnā ane tōngi sala i te tono o fale pui pui. Awa oe o le atua e fōulo walofa yesa uma. E titu uava noa ma e anga lelei. Fa aftai pio na mātou te talo, mātou te alolofa e tali tono o mātou loto. E sili o na e alofa e mātou te vala au pio na ea o o mai e mātou te talo moisi. O le amana tua le otou nisala i amanuia i lātou. Mai se fōi o lātou ainga le atua o mātua. O uso o taito o lua o whānau. Ie yailo wanga lelei o efu o ngā lue tono nei no fuanga o oti yailo walofa malo wanga lelei talo moe o iti tono o maota ngase ngase le atua o oe o le fō mai sili le atua mātou si i mai yai ai o oe le atua wa efa au penga ina i la atou pe lava na mātou faafta yai i vaya sata i tas ele ma fa'o na mātou tu uina A wālo walofa lea wa awala yali imi tamai taifo ma ule poto ma lea tamai faaftai o waila au o fuala au o faonga aina faafitai. Ai o oe lava le atua e ona le mana ma le malosi umalava. Ia ilau faa malolonga e pa iatu pa iane pa ifo ie o faa ta otolia e tono ma ota ngasi ngasi. Ai o tangata matua e olo o ngasi ngasi e tono ma ota malawa. Tamala mata uta talo e pa iatu pa ifo lau faa malolonga. I sau sawina i lātou lo toto tāua mai o lātou ulu se i o lea lofo i o lātou vai. Lea tua i manuia ngā luenga lelei uma lo fātau nuina. I lo mana lofa ma lau fāt mālo lo ngai so si tasi o ngāse ngāse. Fāt manuia i o ngā lulua i tatono ne ngā luenga mai e ue e fāt manuia ina. I lea isi fātau vā. I o lawa i tangata o lo otoso ina le mai i tatono o le fale mai. E o le tangata o lo teu teu ina ma fa'a mama ina o le potu. E o le tangata o lo ta hapena ina o tau mufutanga le atua. Fa'a fitai o neivala a wina uma manga luenga o lo tonu fale mai le atua. Fa'a fitai o fa'a manuianga ia. A ia lo fala o fio mo ilato uma o ngase ngase. O lo umana ma lo fa'a maoni ma lo walofa. Sau sau wina ma malo lo ai ila tau tulai ave lo muenga wa e malo lo. Faftai tele lava tama. Ma tau te watu ai male faftai tele lava ili neitu po e momoli tele atu. La matau faftai o na o au au nanga i tono nei no fuang. Le tu ai ma tau talo foi wa e si la fia ili nei lava taimi. Ma tau te olenga ia te oe. Faftai tele ilo walo fai fa maoni oe le atua. Fia lava o puna no watuai lau whanau e te sila fia i lātou uma. Whaaftai tele lava o le neitu pō mātou tālo o la mātou tālo sanga i ate oe ia manuia lava. Tā penanga o le neivai e sāi o mātou ainga. E le ulufafo ma le ulufale i se au mga luenga mātou te wha moe moe. O oe manuia ai mea uma lava. Mātou te talitonu. E moni ma fa maoni lo walofa lea tua ya te imatou. Fa manuia lo matou o tunu unei o New Zealand wa e sila fia. Lea fionga le li pale mia o faipule uma le fai ngā malo o New Zealand. O lo matou nu ufo ile nei. Lea tua fa aftai o matou wala a wina. Nisi o tofi o lo wa e tofi nai tangata anu sa moa ma imatou tono le ye tunu. Ue wa avea ma faipule o li isili o fa masino. I lātou uma o e tō fia le atua i whai ngā mālo whaafitai le atua o vāla awina. O le tatalo lava i a maua i lātou le wha maoni. Ma le alofa o la o fio i wha tonu tonu wholawai i lātou vāla awina. I a rava ma mātatau i a te oe. E mwhai ona wha atinoina o ngā luenga lei uma i vāla awina. Ngā luenga lei uma lava vāla awina o lau whanau tangata anu sa moa ma tangata uma lava. Ngā luenga ese ese le atua te tono le atunu unei. O wha amanuianga ia le atua le whai ngā malo. Tā pena fo le whai ngā malo. Nei tau sāmo le na whai ngā palo ta le whai ungo le tau samadu talo le atua. O oe ona le tali, tali bai paule ia mātou te talo. E fili fili mai e oe le atua ai wha aftai le nei taimi moe o ngā lulua le nei taimi. Wha amanuia ia lātou ngā luenga. Wa lo fina ngalo le le tu e mato te talo. Le tu ina ia manuia ngā luenga i te tono le whai ngā malo. Wai lava le fionga le li pale mia o whai pule uma mō lātou a inga foi. Le ai lo walo whai tono a inga o e i te tono le pale mene. O i lātou uma lava le tu a ia ilo walo wha malo fi le mu. Mato te whaftai. A talo le tu e wha manuia i le fionga le li konsula. Ma le ofisa le atua fa pena fo i le fionga i le li hai kumsina pa i lato uma i tonu fo i le nei ofisa le atua. Oe o ulufale mai ma isi atinu o lo ngā lua i tonu ni usile nei pe o la mātou te talo. O tu ua fo i o lato a inga lalulangi a ye ye uo mai na nofo i ni usile nei o wāvala a wina le atua i fa manuia ma tausi a te i lato. A wā alo fina ngalo le atua pe na ea o mai. Ia mātou te tālo mō isi. Awane i o mātou wālo lo whaapito nā o i mātou lava. Ta mā whaafatai lea ngānga fsosoani ma le whaamanatu o la wafio. Ia le ngatai nā o le neipo a ia whaapena aina ia i mātou ia sa uma. Mātou te tālo mō isi. le tua e faftai te lava Salomo e o ngā lue fawai teimi e usila nei le tua e manuia i lātou malu pui pui e lo walofa o nisi o alam whana o tu ua a inga i Samoa ma nisi o tunu e o mai e nofo a onga i ni usila nei po o nisi o tunu e mamau le tua e malutia i lātou o le leo leo ma moe le lei e manuia o a onga nai whana ma fuafuanga umala le tuai faftai te le lava faftai lo walofa e ngalo ya te i mātou nisi o me te tawa na mātou faftai e tuai e mātou te talitonu le atua pe ona e feta life mai e fau lo walofa ma lo fa maoni ya te mātou te mi umalava o le mea lea mātou te fapea tuai faftai ta mā o lo wanga lelei mātou te fatalitali ya te oe Mato fa moe moe ya te oe.